0: de la dignité, notre Congo. Oya botika na moto soka, soki ya bimi.
1: Bébé Kero.

Afuala. Alu alongo ingo ilulu luta ulu ablumbia kulu. Anya ninga kusika ugare. Aban parange munu bulumbo ngara bi luta ngara dia. Ne ma kuna matoki ba kendu kumvingela bena. Bona lu yamulangena mpange kino mingara simfutuka siru sikira lwao. Lu yamulangende.